0: Fool il sadrar inak Astarzaftith udarik Si sifranin adzik Itisnati uistik Yizurak du gubri Uassas nitmedlin Tradqni fagsud Ula shandur slin
1: Des regards qui se lèvent